0: とって。ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま、ごいないなま。
1: あて、カフェたんで出たかに？
0: ごいないなま。
1: あー、カフェたんで出たかに？あー、カフェ、カフェ。
0: なんべだ。
1: カフェべだ。えんたけ？
0: やらばりなあたかまったり。どれまねげえんてでなかかのてんてり。はっないでないと。ディナー、ワンダン、ヘレヘルタイカンディダシャンクラ。ゴインダイナマ、ゴインダイナマ、ゴインダイナマ。カフィアラ。ナナンドアレマネカカン、ホーパルワレ、ハニニールバイハケティラナン。ゴインダイナマ、ゴインダイナマ、ゴインダイナマ。マータルハティアシャパ、アパピシャンクランタレケスウッグンリ。ゴインダイナマ、ゴインダイナマ、ゴインダイナマ。ムディキヘナヤタキビディ、ヤラセルカンド。ゴインダイナマ、ゴインダイナマ。イルカナ、イルナンカダマト。ナー、ワンダニールバイハケティラ。ゴインダイナマ、ゴインダイナマ。